Sane här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och vi ska till 2001, vi ska till Blue och vi ska till All Rise. Nästa låt ut här i Morgan Show. Hoppas du har en fin start på fredagen och inte minst att du får en fin fredag vidare.

David Guetta som har med sig godaste Teddy Swims och Tones and I på Gone Gone Gone. Och vi ska i eftermiddag träcka vinnare av kinokonkurrensen här på Radio Ålesund när Beate tar turen för att fortälla om helgas kinopremiär. Och en film som har kinopremiär denna helga här nu, det är den nya romantiska thrillern med Anne Hathaway i huvudrollen. Och det vi lurer på i kinokonkurrensen, det är rätt och slett, vad är navnet på den nya filmen med Anne Hathaway i huvudrollen? Hvis du vet svaret på det, så är det bara att sända melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som träckas upp av hatten och sticka av med gratis kinobiljetter från Odeon Kino senare i eftermiddag. Och biljetterna, de kan naturligtvis brukas på akkurat den filmen du måtte önska när du måtte önska det. Och med det sagt så är det bara att hive sig runt och melde sig på kinokonkurrensen, och så ska du få musik i morgonshowet Chris DeBerg med High on Emotion. God fredag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Hela familjen till högerpolitiker Mahmoud Farahmand har varit inmält i en moské i Oslo utan att veta det. Rabita-moskén kan ha mottagit runt 80 000 kronor i offentlig stötte över 30 år på fel grundlag. FRP, Senterpartiet och KrF går samman om drivstoffkrav och vill igeninföra kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
2: Den sista uka har vi sett pumpepriser på över 31 kronor litern. Detta kan vi inte sitta stilla och se på, säger FRP-leder Sylvi Listhaug. Förslaget fremmes i Stortinget tisdag. Høyre föreslog selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nej till att förlänga. Nå må Høyre aktivt stemme for eller emot, skriver FRP i en pressmelding.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En person är fraktad till sjukhus efter att ha blivit påkört av en bil på Mortensrud i Oslo. Skadeomfanget är allvarligt, men personen var bevisst. Chauffören av bilen har fått förarkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross är pågrepet. Han anklagas för att ha tagit kvelertak på kärresten. Han nekter straffskyld och kallar anklagen uppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager. Og politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann i 30-årene som hadde forvillet seg inn på konteinerhavna på Flatholmen i Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over i en drosje og videre i riktig retning, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den gir oss stort sett oppholdsvær og sol. Det har vært litt skye og litt regn først på dag, men nå venter oppholdsvær og sol med temperaturer på 16-17 grader utover ettermiddagen. Sørlig bris gjennom dagen, på kysten periodvis sørvest frisk bris i sør her på Sunnmøre. Til kvelden så får vi temperaturer på 12-13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Lite trafikk i Ålesund sentrum akkurat nå, lite folk i sentrumsgatene er det også, og det blir nok ikke sånn tjåkfullt i løpet av dagen heller, for når krusturisterne glimrer med sitt fravær, så blir det ofte stillere og roligere i sentrumsgatene. Og hvis du vil ha det stilt og rolig i sentrumsgatene, så gjelder det å besøke Ålesund sentrum fram til tirsdag, for det er ikke ventet cruiseskip til Ålesund før tirsdag 6. oktober, da er det Aida Nova som kommer til byen.

med dig idag med Anne Hathaway i huvudrollen. Visst du vet svaret? Sanna Malling på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i trackningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Oh!

0: Det är Lucas Graham på Radio Ålesund. Du hörte Second Chance. Cecilia?
1: Med inom Quality Hotel Waterfront i Ålesund, där näringslivet samlat den allra första marknadspuls Sunnmøre. Här handlar det om att bli sett, nå fram och få kunna ta välja nettopp dig. Med mig har jag Miriam Otterholm från näringsföreningen. Varför har du samlat folk till en dag som detta?
2: Vi har plockat upp signal nu en god stund om att branschen savnar en plats där de kan samlas och få faglig påfyll. Alltså en större samlingsplats då, och det är nettopp det vi prövar att få till här idag.
1: Men många lokala bedrifter har gärna lite tid, begränsat med budget. Vad hoppas de få med sig från en sån dag?
2: Jag tänker att de gärna vill ha något konkret, att de liksom vill ta med sig något som de kan bruka i jobben sin i vardagen. Och det är ganska säkert på att vi ska få till här idag med de inledarna som vi har på plats.
1: Och Miriam, till slut, vilka andra spännande arrangemang och projekt är det du håller på med?
2: Vi är näringsföreningar, vi är ju otroligt mycket försäljare, men för exempel om ett par veckor så har vi Byggebörsen som är regionens största samlingsplats för bygganlägg och genomsnäringar. Och så har vi omdömeprojekt på gång som är ganska överordnade, där vi har många spännande projekt, bland annat filmprojekt som ska på en måte visa bredden

0: Det är Ed Sheeran Azizam. För det så hörte du Cecilia inom hos näringsföreningen på deres första utgåva av Markedspuls Sunnmøre da, på Quality Hotel Waterfront idag. Rätt runt hörnet så ska vi till sporten och det som inte blev kvällen vi hade hoppat på I Wales igår då.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

Så till sportsnyheterna, och Norge fick en mareritt kväll i Wales. Rött kort, keeper blundar och en uvanlig tom Erling Braut Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem blev utvist tidlig i andra omgången då han grep tak i Daniel James på en lös ball. Nico Williams satte in 2-1 på det påföljande frisparket och Örjan Nyland nådde inte bort till hjørnet. Det var slappt och dött, särskilt i första omgången, sa Martin Ødegaard till TV2. Julian Riasson måtte också ge sig med skada efter ett drygt kvarter. Och Solbakken bekräftade direkt på TV2 att han bytte keeper till söndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar platsen till Nyland och Solbakken ser beslutningen blev tagen dagen före Wales-kampen. Tapet Norge i Porto kan laget havne sist i sin grupp.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Så till sportsnyheterna, och Norge fick en mareritt kväll i Wales. Rött kort, keeper blundar och en ovanlig tom Erling Braut Haaland ente med 1-2-tap. Torbjørn Heggem blev utvist tidlig i andra omgången då han grep tak i Daniel James på en lös ball. Nico Williams satte in 2-1 på det påföljande frisparket och Örjan Nyland nådde inte bort till hörnet. Det var slappt och dött, särskilt i första omgången, sa Martin Ødegaard till TV2. Julian Riasson måste också ge sig med skada efter ett dröjt kvarter. Och Solbakken bekräftade direkt på TV2 att han bytte keeper till söndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar platsen till Nyland och Solbakken ser beslutningen blev tagen dagen före Wales-kampen. Tapet Norge i Porto kan laget havne sist i sin grupp. Och Portugal befästa gruppledelsen med 4-2 över Danmark i parken. Portugal har 9 poäng, men de tre övriga lagen, inkluderat Norge, har 3 poäng var. Cristiano Ronaldo förlot samlingen efter att ha blivit hållt utanför av landslagschef Jorge Jesus. Och det är allerede sålt 9000 biljetter till Norges viktiga VM-kvalificeringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Lagen mötas först i Bukarest i 4 dagar tidigare. Sammanlagt vinnaren går vidare och möter Wales eller Albania i den avgörande kampen om plats i nästa års fotboll-VM i Brasil. Och till slut, cykelproffen Jonas Widerberg lägger upp efter årets säsong. Det kunde göra 27-åringen på Instagram. Widerberg tog bland annat U23-guld i EM i 2020 och har cyklat för Uno X de sista 3 åren. Nu önskar han att bruka mer tid hemma med familjen.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av i dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

Det är Holland och gängen i Flow Kings som syng Kygo Jo. Gick inte så bra med Holland och gängen med landslaget igår mot Wales. Det var triste saker.

0: Take Me Home. Verity, sången från skogarna, och Digger har kinopremiär idag, men det är inte den enaste filmen. Vi ska bevega oss pittelitt över till barnfilmens världen, Beate, för två av de nästa tre filmerna vi ska snacka om är barnfilmer, och vi startar med Sauen Sean Gorns förbannelse.
1: Och det är ju en film som är tillåt för alla, så den här kan du ta med hela familjen på. Det är ju höstferie och det är malt dåligt väder, så det är på tide att liksom komma sig på kino. Så det här kan vara en fin film för hela familjen. Och som ofta med Sauen Sean så blir det ju fullständigt kaos i filmen.
0: Ja, och så är ju det är liksom tryggt och gott att gå på Sauen Sean filmer, för att då vet stort sett de flesta vuxna och barn vad som kommer, och de barnen som inte vet vad som kommer, då vet gärna de vuxna att det här är ganska ett tryggt univers att vara i. Så lite skummelt kan det kanske vara, så det är grejt att påpeka att det är det minste, då bör man kanske känna sitt barn.
1: Ja, men det är ju sant, när den är tillåt för alla så är det ganska mycket hyggligt. Och här är det ju mest sån fysisk komik, och det är väldigt lite dialog, det snackar av sau. Och det är bara en koselig film för hela familjen. Det här är i hvert fall en som jag ska se.
0: Ja, Sauen Sean, det är alltid gøy, och det är nog också gøy i Gorns förbannelse. Vi beveger oss vidare till nästa film, och det är strängt att en film som har kinopremiär imorgon hos dere. Det är Monsterfabriken.
1: Och då är det ju för de lite större barnen, den har 6 års åldersgräns, så den kan vara lite skumlare. Det är som du säger Monsterfabriken, som är en ny animationsfilm. Här möter vi Stinghode som bor med en hel gäng med monster hos en gal vetenskapsman. När det dukker opp et omreisende cirkus, så får han muligheten til å bli berømt, og det høres jo veldig bra ut. Men det blir jo selvfølgelig ikke sant som det var tenkt.
0: Nei, det blir litt rot da.
1: Ja, så skal jo monsteret redde han, for de har jo lyst til å ha tilbake kompisen sin.
0: Dette der høres ut som en sånn artig film. Passer jo også nå når vi...
1: Vi har kommet til oktober.
0: Ja, vi har kommet til oktober. Tiden går fort. Det er Halloween like rundt hjørnet, og da er det kjekt med en Halloween-film, får vi vel nesten kunne kalle det, for de